mi do chu ke de ge e pha do chu ke de ge mi do de mi si mi me e pha do de mi si mi me chu ke me la phi le ke mi si mi me

Pautu la muntropu, paukwe la muntropu. Pautu su de lelu, paukwe su de lelu. Ut kosu la toplepu, utagwana pu la senu.